znam. Brzina kucanje poruke zavisi od bitnosti osobe. Da, u Vojvanju vas uvijek podsjetimo na neke stvari koje se nalaze tu, oko vas. Ma čak ih i čujete i vidite i primećujete, ali mi ih nekako iznesemo na onaj način da ih vi prepoznate. Život je prema meni